0: Ruko mchinanjo chanchimize buli wa mukaga.
1: Nze ya juma eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
2: Kati nze igasola kugira nama ya janti ya koze chinunga anchimenti. Government ye nari miye chikoze.
1: Mazaka site chuse ya wate chuse.
2: Chuse kwa kati masaka.
1: Aina chakoze taina chakoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tanga taina chakoze. Inga
2: ya chakoze. Ate wako tauni kilaka.
1: Dika nao.
2: Atu wakana.
0: Ruko mchinanjo chanchimize. Kubila kuba genya bidozo. Konsonge zifa mugwanga.
3: Member wa parliament. Bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya. Member parliament. Ekisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrict council kufuna birozo
0: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
2: ya chagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaganti ayagala kutwala gwanga no mas
1: ya ni ya nupu
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kumbu Uganda mpya
1: novi kula munda
2: Uganda mpya
1: novi kula peje
2: Uganda mpya
1: novi
2: Uganda kati alina ya gali kufanya agende Tanzania javateka Uganda mpya
0: kachibudi wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambe zo mtuntu. Ulilizanga program chinajwe chanchimize. Ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomutu wabudicho.

Ogusa mprogram tuwezimbe. Uwana uli wakutano. Tukuno kulida yense mumu Afrika. Esinzo kula mauli ya muwiki. Ulune tukuwa miyo nebi jiku atako. Tuwezimbe. Inwe sawe soka. Uwana uwe njini kuredio budu. Kidamu tanu katunye ze tanu. Radio Budati 25. Radio yomu ntu wabuli

0: tulu guma. Tusindo guma tuwa tukidansi yona. Enu ye radio budu, radio yomu tuwa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
2: Ai, wai!
1: Ai!
0: Kalevu, unu ye kalevu, uwano ku radio budu.
1: Oye, chebo,
2: baba.
1: Gwe, sawa kubuza. Eh, emotoka ngeba
3: anti kisinzira kikache eche motoka. Buli motoka ne sente zayo. Ojitegebe. Katoleba anga akajime. Akongeri je kali nga kampi bwekati. Milioni zo 3
1: nya. Ene singa kweyo.
3: Anti chikachi toko motoma nchika, che motoka jo yagala.
1: Ni namba mpya.
3: Anti zira bachai ka konteke zimune bazibatiza.
1: Sengera jegu ya milioni 7 bana basamu bibazi.
3: Babugwe uja kugwa mubuzibu abana ba Samu babinga ne Samu yenyini momotu alide ne Samu chitabwe na yeye alimu
1: atenga tatabwe ya ngambio kunti la kenda gana
3: mukabere kuguruwa kwa kono bate bamu kubamu sasi tubiveke
1: kanda wame chikiri chiteme
3: haneda
1: oge bamu kwa sasi
3: mkuguru na yebileke
1: wami Samu
3: jeba leko sebo wama umakichi na awo mwokolichi
1: oba bamu kwa sasi
3: atiti kwa tida kwa wanawe
0: uyu yekalebo uwa nukuregio budu.

sitiwa kuna chikaziri kubira medesa la kuzawa umazavu katulesi msawa efeyo kubiri ya program da mixi kawele zao kwenyo mwana mlenzika kwa ya Timothy Isaac kambila ukichomu galaji matumide kwenyo mkwala jamanyo banga mjie kumideko azahalu mshashan kumide kwenyo selector jetu au kwa gara tuenda zin kumide kwenyo abati street Ronald Ironi Saluni Dubai chindio gabi ya kuro tumbo day anetumida kwenyo mkwala samu gambi ya kuhuli julia skako gambi ya kuro tumbo dead judgment prong tumide kwenyo ajuze sanjo gambi ya kuhuli tumkunde paya so gambi ya kuhuli ziwamu kanino gambi ya kuhuli silvester pro gambi ya jie kumideko anekawadeza kugwenda tumbo dengoli kufuna lanchi yawe chemisa nechiru nji anchukwa gali za kwenyo kula chama nyo kubango jie kumideke yomu mtuwabuli jionka wada za kwenyo abali ya umutimu da mixi kwa whatsapp liba tabu nyo sana chio si mchida ka second ya kukwari za kwenyo anenka wada za kwenyo abali saidi za wali kunaru duga vau alicha disabu chungu tumide kwenyo anentumida kwenyo mwana mlenzi Andrew Kumbao sheri mchiru sheri mwana mwala sheri mchiru mbao na yungu tumide kwenyo kula chama nyo kubango jie kumideku tucha alikusonga ya fe ya mabatiga dumuzaz tucha tambu zenjiri erango na kuruwa lero abakuru okuli mzaika wa maadi yoweswaga ane MC Madimbuko abali saidi zao likunaru duga vao kwa basi adiwe yao ngena bamba funa waneno atima tubuli na abawo adumu zaza abatika adumu zaza kufa mu Uganda but limited ibagu ugena kochi kamaroba funa waneno kamaroba funa waneno kandabe waneno ngamba funa

0: discount. Eno ye radio budu kumiaka 25. Radio yo muntu wa bulijjo. Your station.
1: Gwe ulira gwo mukubo akugabera maulire gabya mizanyo wano ku radio budu.
2: Yenze tamkedumbal.
3: Nange zeroni.
1: Agwo mukubo. Program agwo mukubo.
2: Tumene genze games nya teina muwini na kam ye club ya Brighton pakuze kama liga mirundi ebiri at then okuruzinge mirundi ebiri.
1: Gwe ulide kuno teka kasago ndoka funira wano.
4: Fernando Bigrant Newcastle campaign wede yakuba mani home and away. Ngano mpira ogwali wano wenyini nyini. Bagwangula goals 2 ku bwerere. So Newcastle bagala kuwangula games 2 zidilingana nga bali ku OT. Chebase mbokola mwezi gwali gwa kusatu. Kuminenda satu mwe tano.
1: Katuo nyomiruachi. Mupira. Matoka zampa kova pichi pichi. Menye chinde kechi. Konama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliliza program agomu mkubo. Agomu mkubo. Program agomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale. Tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wanoku radio budu. Radio yomu ntu wabuli jo.
0: Kwa mchinanjo chanchimize, buli wa mukaga.
5: Nze ajumaru, eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
6: Kati nze igasola kugira nama ya janti ya koze chinunga anjimenti. Government ye nari miye chikoze.
7: Mazakasi techuse ya watechuse.
6: Chuse kwa kati masakasi.
7: Aina chakoze taina chakoze.
6: Yenga meja taina.
7: Ate chuse tanga taina chakoze. Inga
6: hati wako la yoba tauni kilaka.
7: Dika nawe.
6: Atu wakana.
0: Kwa mchinanjo chanchimize, kubila kuba genya bilo ozo. Konsonge zifa mugwanga.
8: Member wa parliament, bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talizeo kumu district council kufuna bilozi.
0: Ndi wa mkaga wana kuredio budu.
6: Kachagula ni aina jada. Olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutuwa la guanga ni nomashi.
7: Ya ni ya nupu.
6: Ye ya teka kechi gambo chimu.
7: Eh.
6: Uganda mpia.
7: Manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
6: cha kumu. Eriko Uganda mpia.
7: Novi kula munda.
6: Uganda mpia.
7: Novi kula peje.
6: Uganda mpia.
7: Novi.
6: Uganda. Amina ya gali kufanya agende. Agende Tanzania. Java teka Uganda mpia.
0: Kachibudi wa mkago kufa kusawa tano yeso kumacha. Paka msambezo. Mutuntu. Ulilizanga program chinajwe chanchimize. Ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomutu wa ulicho. Uliliza program the mix.
1: Echitumula chia kusotea cha the mix.
0: The mix.

0: please more fun. Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe kuji bajaji bia mchikumi HD. Ngenu baku wira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD. Edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu. Atenga ingini yayo, enywa chitono. Baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service. Wamilundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni chila kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku liane sa visi wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD elino mtu muangazi suspension ya yongumu ilange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zike kileza mafuta nyango ukulabidira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katikozeso mkisagu nonga guchi aliwo kubanga kwa banga gede mumasaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria masaka. Elia vama kwa bajaji. Kulugudo lude Kampala. Ukuli ya nanema Palif Hotel. Mchibuga masaka. Ulimunzi wanko koza nyama. Uyagala zikule zgeje. Atenga tezilua la ruwala. Tukule tede chipia. Bokoza safati bimiti booster. Ebisolo bidi ya chitono. Bikula mango. Bizitowa. Atenga tibidua la ruwala. Teka kilo bidi ya safati bimu mene juma zo kutabula. Ulabe ebisolo buwe bigeja mangu. Fati bi. Azizo lusolo bi wanundira. Atenga bomgata mumere ya kokoza nyama. Nemumere ya ebisolo. Zigeje ne zikole nyama. Musange mkontaina village mchibuga Kampala, ni muma duka kebisolo gono kwete ule guanga. Esimu, noti msanfu noti satu, bili muendemu, emu muenda tano. Fati B, let employers be Fati B.
1: Mu Uganda, NCAA vya magero. Vumbula sabuni, ayoza owa Blue Magic. Agubira obu chafu, na mamala mungo yezo. Blue Magic akekereza. Anti ayoze ntumu zengoye, nechove chimala. Mugombu kungalozo, atale kakao akeni mungo yezo. Sabuni ayoza owa Blue Magic akole waba nafe aba bidko nga jira mkiremu ne grams olukaga nga tasangi wa mumaduka wona okweto lole guanga
0: uudiliza chitungo chokusatwe cha The Mix, The Mix.

Guge gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.